0: fort de pas arrêter tôt. Là. Yeah. Fuck film. Oh. Føler sådan lidt, at jeg forsvinder ud af min krop. Fuck film. Forsvinder ud af min krop.
1: Savner jeg ikke ham? Savner følelsen?